Nsellem li semmija kolla dan il-programm kien taw fil-Viktoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Illum għandi program xifti differenti minn tas-soltu u nibdew b'Marċ. Ringrazzjament għal ħabib tagħna Jim Kutajjar. Il-Marċ li jażilt għalikom illum jismu Drumpet, miktub mis-surmast Herman Farrugia, il-li sejjer jiddiriġi il-banda 12 May ta' Żebbuġ huwa stess.

U kif għattilkom illum għandi program xi ftit differenti minn tas-soltu u illum il-programm, il-bqija tal-programm se jkun xalata għal dawk is-semija illi jħobbu jisimgħu il-kanzunetti ta' John Laws, il-mibki u qatt minsi John Laws. Mela se jkollna kanzunetta wara oħra ta' dan il-kantant. Mela nibdew.

0: Uita nijua la visita comunitam. In facrucom illi culnata sipt, fil capella di San Paolo, de nixian trumaci da Parkville, e con em udisa bil malti fil sitta da selagia, col hat mistiden bici attendi.
1: Il membri nisa tal museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fisciar, fil preca center tnein utmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tasciar, missia sassatein ta waran of senar. Kulħat uwa mistiden, Mirjam Belli Superiura. Kul nar ta' erba, satnax ta' awissu, fil-santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx, ikun hemm devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu, jibda r-Rużarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road, Kings Park, bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xort magħkom, aħna nbigħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Ulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobbs in Bay et jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 tal-Ulju fi ċentru taħħom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu li kelli x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobbs in Bay organizzaw bingo kun nar ta' tlieta Ice Down Flashra un Offs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmini u ħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar. U fil-Knisi San Giuseppe ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm qudisa bil-Malti fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudisa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel u mużika mid-DJ. Ċemplu 0430-515 1-1-6. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju qudisa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Niffurmaw ukoll li s-sibtijiet oħra matul is-sena ikun hemm Rużarju qudisa fis-satejn ta' wara nofsinhar u l-ħdud Rużarju qudisa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-530-000. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u St. Paul Southeastern Suburbs jorganizzaw qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardeer, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ JoJo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għajliet il-festa ta' Sant'Elena li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown, tieħu sehem il-banda Alchemy u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412 991 325.